sånn det går når det sånn det går da. Gjennom spytte klær av, og du fordres meg når det er om. Gjennom at man blir